0: to heaven.
1: Peter, vi har kørt os denne flyplæt i vores tors, ha? Vi var ikke nødt til at skulle være rukkelig par i ugen og nødt smus. Hvor tror du, der var synes på? Gitte!
2: Gitte!